0: duduk diam-diam muka kau sedu je berkerut. Lepas tu saya cakap, jangan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Tengok dia, gila pula.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan, antara reference saya lah. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggie juga dia kan.
2: Okay, let's go. Hai, saya Raiz Arifin.
0: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
0: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat 3 petang.
0: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni.
2: Dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
0: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
0: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL. KLFM Zoom In. Hanya di KLFM Ini Baru KL.

0: Radio Malaysia KLFM, citarasa sebenar warga kota.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta dalam Syarikat Teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan akan dijalankan secara adil, telus dan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan memaklumkan KWAP menjadi mangsa penipuan terancang susulan dakwaan manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan E-Fishery. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri Sembilan untuk memberikan mandat lebih kukuh kepada gabungan berkenaan pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Menurut beliau, ia bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sejak 2018, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan negeri, namun masih banyak agenda pembangunan dan kebajikan perlu diteruskan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
3: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
2: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sepanjang bentuk sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempadan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
4: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka. sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
2: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice membuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England, Thomas Tuchel, menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol, namun yakin skuad kendaliannya mampu terus meningkatkan prestasi. Tuchel turut memuji semangat juang pemain-pemainnya dan percaya kemenangan itu memberi suntikan keyakinan menjelang aksi Liga Negara UEFA menentang Spanyol. Dalam pada itu, Bukayo Saka menyifatkan kemenangan 6-4 ke atas Perancis sebagai keputusan yang amat bermakna buat England. Namun, mengakui kekalahan kepada Argentina pada separuh akhir masih sukar untuk diterima. Menurutnya, pasukan itu berjaya bangkit daripada kekecewaan dan menamatkan kempen Piala Dunia dengan prestasi terbaik untuk meraih tempat ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe mencipta sejarah baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Mbappe meledak dua gol dalam perlawanan penuh dramatik itu untuk mengumpul 22 jaringan sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Gol kedua Mbappe turut meletakkannya di hadapan Messi dalam persaingan kasut emas. Bagi Perancis, kekalahan itu menutup tirai era Didier Deschamps yang berundur selepas 14 tahun mengendalikan skuad Le Bleu, termasuk membawa pasukan itu menjulang trofi Piala Dunia 2018. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, serangan itu menyasarkan untuk melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz manakala seorang lagi anggota tentera Amerika dilaporkan masih hilang. Dalam masa sama, serangan Amerika Syarikat turut menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan itu merosakkan laluan penghantaran trafik dan lebar jalur, sekaligus mengganggu perkhidmatan telekomunikasi di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Haji Abad. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman bagi membina talian pipe eksport minyak mentah yang menghubungkan Iraq ke pantai Mediterranean Syria. Menurut agensi berita Xinhua, projek itu bertujuan mempelbagaikan laluan eksport minyak, memperkukuh infrastruktur tenaga serta meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Projek berkenaan akan dilaksanakan oleh konsortium membabitkan syarikat dari Amerika Syarikat, Switzerland dan Qatar, selain dijangka membuka peluang pelaburan baharu serta mengukuhkan eksport minyak Iraq ke pasaran global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial pastikan PRN kekal harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hi, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sini lah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

0: Pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada matlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak. Usaha itu dizahirkan menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penjara awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun, tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Dalam majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda agar memahami kemerdekaan dicapai hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata menentang penjajahan. Perdana Menteri turut mengingatkan kekuatan Malaysia terletak pada perpaduan semua kaum, selaras dengan semangat bersekutu bertambah mutu yang diwariskan bapa kemerdekaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan diteruskan sebagai wadah untuk menyemarakkan semangat patriotik serta membawa mesej perpaduan dan cinta akan negara kepada rakyat di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan program itu antara pengisian utama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jelas beliau, walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berkhidmat, namun semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan tetap menjadi keutamaan. Lebih 1.37 bilion dolar aset yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB telah dipulangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Atman Said berkata, jumlah berkenaan adalah berdasarkan input yang diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, masih terdapat sejumlah wang dan aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB yang sedang ditahan, dibekukan atau tertakluk kepada prosiding pelucut hakan di Amerika serta beberapa bidang kuasa asing yang lain. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berpendapat ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu berkenaan amat tepat. Jelas beliau, pesalah jalan raya tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI terus memperluas perkhidmatannya melalui program rintis penghantaran ubat menggunakan drone melibatkan 12 kampung di Tawau, Sabah, sekaligus memperkukuh peranannya daripada hub digital kepada pemudah cara penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ketua Pejabat NADI MCMC, Dr. Muhammad Arif Adnan berkata, projek yang dijangka bermula sekitar September atau Oktober itu merupakan sebahagian daripada inisiatif perkhidmatan pintar NADI bagi membantu mengurangkan beban perjalanan pesakit di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bekalan ubat. Prospek pasaran hartanah negara bagi separuh kedua 2026 dilihat kekal positif. Pelbagai peluang pemilikan dan pelaburan masih tersedia, khususnya kepada golongan muda serta pembeli rumah pertama. Menurut penganalisis hartanah, Datuk Ahyad Ishak, persepsi bahawa harga rumah semakin mahal tidak mencerminkan realiti pasaran kerana masih terdapat banyak kediaman mampu milik tersedia, terutama di pasaran sekunder dan lelong.
2: Ada sahaja rumah-rumah yang murah sekarang, terutamanya Terutamanya di pasaran sekunder, di pasaran lelong, ada sahaja rumah-rumah yang di bawah RM200,000, RM300,000. Nah, bayangkan ya, rumah yang bayaran bulanannya RM1,200 ke RM1,500, itu sebenarnya dalam jangkauan ramai rakyat Malaysia.
0: Jelasnya tumpuan yang berlebihan terhadap cabaran pemilikan rumah menyebabkan ramai terlepas pandang peluang sebenar yang wujud dalam pasaran hartanah ketika ini. PTRM meluluskan 19 permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sempena pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang diterima sejak semalam. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua permohonan itu diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Polis akan terus memantau setiap ceramah dan program politik bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang. Setakat ini, hanya satu laporan diterima dan tiada kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Perancis Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol. Dia memecahkan rekod 21 jaringan milik Lionel Messi pada aksi penentuan tempat ketiga. Ini meskipun Lee Blue tewas 4-6 kepada England. Penyerang itu turut mengukuhkan cengkaman dalam perebutan kasut emas selepas meledak 10 gol pada kejaran kali ini, dua jaringan mengatasi Messi. Sementara itu, Michael Olise turut mencipta rekod baharu Piala Dunia selepas menghasilkan dua bantuan jaringan dalam perlawanan berkenaan, menjadikan keseluruhan 7 bantuan jaringan sepanjang kejohanan. Catatan itu mengatasi rekod 6 bantuan jaringan dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Dua pasukan terbaik, Argentina dan Spanyol, akan beraksi awal pagi esok bagi merebut gelaran juara dunia. Skuad La Albi Celeste diketuai Lionel Messi berpeluang muncul pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1962, manakala La Roja memburu gelaran dunia kedua selepas menjulang trofi buat kali pertama pada 2010. Perlawanan itu turut dijangka menjadi penampilan terakhir Messi di pentas Piala Dunia. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi yang kini berusia 39 tahun mengetuai pasukan beraksi di New York. Sementara itu, ketua pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan akhir akan berlangsung dengan penuh intensiti fizikal dan berkata pasukannya bersedia menghadapi sebarang provokasi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu terhadap beberapa sasaran di Iran, susulan insiden serangan yang mengorbankan dua anggota tentera negara itu serta menyebabkan seorang lagi hilang di Jordan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan serangan udara terbaru itu dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump berkat kuasa pukul 6 petang waktu tempatan. Sementara itu, Israel meneruskan serangan ke atas beberapa kawasan di selatan Lebanon menerusi serangan udara berdilan artileri, letupan, penggunaan bom bunyi dan penebangan pokok yang mengakibatkan kecederaan. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, rejim Zionis membedil Bandar Haris di daerah Bin Jibil, wilayah Nabatiyah, menyebabkan beberapa orang cedera. Namun jumlah sebenar tidak dinyatakan. Turut ditebang semua pokok yang ditanam di sepanjang jalan di Bandar Bin Jibil dalam daerah Sabah. Di Iran, letupan dilaporkan berlaku berhampiran Pulau Hashim dan Bandar Pelabuhan Bandar Abbas di selatan negara itu ketika Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan ketenteraan terhadap Iran. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan penduduk di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Hashim terdengar bunyi letupan sejurus sebelum 4 pagi waktu tempatan. Punca serta lokasi sebenar letupan itu masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Baik, telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.22 minit tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: duduk diam-diam, muka kau macam tu je berkerut. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Gila pula.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Antara reference saya lah. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggie juga dia kan. Okay, let's go.
2: Hai, saya Rais Arifin.
3: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
3: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat pukul 3 petang.
3: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni.
2: Dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
3: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
3: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL.
4: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: duduk diam-diam muka kau macam tu je berkerut. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Tengok gila pula.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Antara reference saya lah. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggie juga dia kan. Okay, let's go.
2: Hai, saya Raiz Arifin.
3: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
3: KLFM Zoom In Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat pukul 3 petang.
3: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni
2: dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
3: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
3: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL. KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL.

0: Duduk diam-diam muka kau macam tu je bergerak. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Gila pula.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Antara reference saya lah. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggie juga dia kan. Okay, let's go.
2: Hai, saya Raiz Arifin.
3: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
3: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat pukul 3 petang.
3: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni
2: dan juga memperkenalkan lagu baru kami.
3: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
3: KLFM Zoom In.
2: KLFM, ini baru KL.
4: KLFM Zoom In.

0: diam-diam muka kau macam tu je berkerut. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Antara reference saya lah. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggie juga dia kan. Okay, let's go.
2: Hai, saya Raiz Arifin.
3: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
3: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat pukul 3 petang.
3: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni.
2: Dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
3: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
3: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL. KLFM Zoom In. Hanya di KLFM Ini Baru KL. Tak payah nak tembak.

saya Hafiz Suhaib. Saya dah klik like fanpage dekat KLFM. Korang bila lagi? Ha, jom like dan follow KLFM sekarang. The best station.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang menjadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
1: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, ada pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
2: Aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam 3 serbuan berasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengetkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
4: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah setakat ini di Kelantan, melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
0: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat. Ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
5: Orang dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila DBKR dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu, dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DBKL tak boleh buat apa. Akhirnya DBKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalahnya.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger, berkata kebimbangan bahawa peluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada sesetengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 5 mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut, manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, 5 mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Kudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone berlegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hebat dah bermula dah pada petang ini. Antaranya kita ada Joe Frizo, Yusri, KRU, Nabila Razali, Bunga Ismi, Shihaz Zikir, Kit Santai, Ali Fikir, No Time For Silence, Zain Nakal dan ramai lagi. Jadi kepada anda kan, hujung-hujung minggu ni tengah bawa kereta tak tahu nak pergi mana, bolehlah bawa keluarga anda singgah-singgah dekat sana. Dan dekat sana juga anda berpeluang untuk berjumpa dengan DJ Kalafan. Kita ada DJ Shark dan juga DJ Putra Azwan. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Hyperact bertajuk Hanya Aku. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza bertajuk Jaga Dia untukku menerusi hujung minggu KL, Club Jiwa KL.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Lagu daripada Kakak Azraf bertajuk Bukan Hal Aku telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 8.22 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan mungkin malam-malam begini orang-orang KL kan, mungkin ada yang sekarang baru nak keluar pergi cari makan malam. Ada yang nak cari kudap-kudap kan. Ada yang tengah memandu nak membawa anak-anak berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur ni kan. Jadi apa pun, anda memandulah dalam keadaan berhati-hati juga, okay? Dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.45 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan tu, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Adi Bahno bertajuk Terlalu Istimewa menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslim.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Ahad bersama 19 Julai 2026 dan selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk hujung minggu KL pada malam ini. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen Hits Roman Cinta, lagu-lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 11 malam kejap lagi juga. Okey, jadi tadi kita telah dengarkan lagu yang pertama untuk Hits Roman Cinta, iaitu lagu daripada Visa bertajuk Untukmu Selamanya. Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Hits Roman Cinta pada malam ini, lagu daripada UG14 bertajuk Bunga Larangan, menerusi hujung minggu KL Hits Roman Cinta.

Ya, lagu daripada Samudra bertajuk Titian Hasrat telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.48 minit malam. Baik, seperti semua tahulah kan tentang malam ini ataupun pagi kejap lagi, iaitu perlawanan akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang kita dapat saksikan antara Spanyol akan menentang dengan Argentina, dan perlawanan ini akan berlangsung pada hari Isnin 20 Julai 2026 pada pukul 3 pagi. Dan anda boleh saksikan di Sukan Plus, siaran Sukan Plus dan juga TV OK. Serta kalau anda berada di luar kan, ada yang keluar-keluar waktu pagi-pagi kejap lagi, nak tengok juga tapi tak tahu nak tengok kat mana, boleh menggunakan aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Jadi kita masih lagi merasakan lebih-lebih membara lagi untuk debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan juga Argentina. Okey, jadi itu sedikit sebanyak yang saya dapat kongsi dengan anda. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta. Pada malam ini banyak lagi lagu-lagu yang menarik. Pastinya lepas ini kita ada lagu daripada Dato' Hattan bertajuk Mahligai Syahdu. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Damas Sutra bertajuk Umpama Mimpi Dalam Mimpi, menerusi Hujung Minggu KL Hits Roman Cinta.

0: Ketika ni konsert senang berlangsung tadi, kita tengok persembahan Amin Masdi. Sama-sama itu boleh menikmati di sini. Banyak jawatan lah yang macam saya cakapkan tadi, Walid.
1: Okey, jadi itulah sedikit sebanyak daripada Syak. Dan Syak tadi, Syak cakap Syak adalah Spanyol malam ni kan Syak. Sedangkan dulu Belanda telah kalah.
2: Aduh, jangan cerita.
1: Okey Syak, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak okay, Syak.
0: Okey, terima kasih. Kembali pada semula. Okey, KL ikuti hujung minggu KL Fasa 3 bersama Alif.
1: Okay.
0: Hingga lepas tengah malam. KL FM nombor KL, silakan Alif.
1: Alright, terima kasih Syak. Itu sedikit sebanyak perkongsian daripada rakan setugas saya DJ Syak yang berada di Dataran Merdeka sekarang. Jadi kepada anda boleh datang beramai-ramai ke sana, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, dan semestinya kita boleh saksikan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir kejap lagi pada pukul 3 pagi. Sepak mula akan bermula. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta, lagu daripada Data, nyanyian Rindu Buat Kekasih, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Olan bertajuk Kenangan Semalam telah melabuhkan tirai untuk hits roman cinta pada malam ini. Daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 11 malam, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu rock, balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Dan sekarang untuk pukul 11 malam ini sampai pukul 12 malam, selama sejam kita akan berhibur dengan Regiment Rockers, lagu rock-rock yang terbaik. Kita ada rock daripada luar negara, rock modern, rock keras, semua jenis rock kita akan berhibur selama satu jam ini. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita. Abang Din ingin dengarkan lagu daripada Search bertajuk Pawana menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang, dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, saya nak tanya pada Anne dan Kulin lah. Kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
1: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Ada kita belajar daripada kesilapan, memang silap lah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Baru betul.
3: Betul. Tok Ki pernah berkata.
1: Okey,
2: apa dia?
3: Lemah pada rayuan manja.
1: Apa kaitan dia?
3: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
2: Itu kaitan dia.
1: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah kan.
2: Salah lirik.
1: Nampak saya salah lagi tau.
3: Itu dah memang nyata salah dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Bentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: 6.24 minit pagi KLFM ini baru KL. Ya, Happy Syafiq dan juga Kulim menemani rentak pagi KL anda.
2: Dan ada yang katanya disebabkan tengok final tadi, tiba-tiba rasa macam tak sihat lah.
1: Betul.
2: Rasa demam lah, tak nak pergi kerja lah, nak ambil MC lah. Boleh ke?
1: Sebenarnya boleh je kalau nak ambil MC tu, kalau kita betul-betul sakit. Contohlah tiba-tiba waktu tengok bola tu migraine, ceret-weret ke, boleh. Tapi janganlah ambil MC tu sebab kita memang, alamak, tak tidur lagi lah, alamak, mengantuk lah. Lepas tu kita ambil MC palsu. MC palsu tu yang sebenarnya tak boleh tau.
2: Oh, iya ke? Jadi, orang cakap MC ni, kalau kita tak siap boleh ambil MC kan? Tapi ada yang menjadikan dia sebagai salah satu jalan pintas lah. Tak nak pergi kerja. Lepas tu ada yang tenyeh ni, bawang dekat mata, semata-mata nak tunjuk dia sakit mata. Lepas tu ada juga yang sengaja pergi main hujan sebab nak demam. Ada yang tu tau.
1: Tapi kalau dia betul-betul sakit, walaupun buat macam tu, nak ambil MC, terpulang lah. Dia pergi ke hospital dan dapat MC yang sebetulnya okey.
2: Okay.
1: Tapi yang ini buat MC palsu, yang kita dah tahu dah pattern dia, ni MC palsu ni. Sebenarnya kalau kita buat MC palsu ni, kita boleh didakwa tau.
2: Oh, boleh didakwa?
1: Okay, pemalsuan dokumen boleh dihukum penjara sehingga 2 hingga 7 tahun denda ataupun kedua-duanya. Nampak?
2: Itulah kan. Jadi kepada anda, bertanggungjawablah dengan pekerjaan anda. Ya, kalau rasa kerja itu membebankan anda, berhenti kerja. Duduk kat rumah dah, nak cuti sangat?
1: Tak adalah, mungkin nak cuti sehari je. Tapi janganlah berfikiran cetek tiba-tiba nak palsukan MC yang ada. Tak boleh lah. Pergi ke hospital ataupun klinik kerajaan yang betul-betul menyediakan MC yang sebetul-betulnya.
2: Okey. Kalau rasa tak larat, ambil cuti yang betul-betul lah kan?
1: Betul.
2: Tapi kalau cuti dah habis, datang je lah kerja.
1: Betul. Paksa diri
2: tu. Siapa suruh tengok bola sampai pagi-pagi?
1: Betul.
2: Kalau nak tengok bola pun, contohlah Friday tadi pukul 3.
1: Yeah.
2: Tidur lah kejap dulu. Lepas isyak tu, tidur kejap. Lepas tu pukul 2 pagi bangun balik. Nanti
1: betul,
2: kita akan jadi segar lah.
1: Jadi kepada anda semua, kenalah rancang masa anda sebaik mungkin lah.
2: Ya kan? Itu dia akhir saja mengenai ambil tahu. MC palsu bukan jalan pintas.
1: Betul.
2: Tapi kalau memerlukan pengacara MC, boleh kontak kami. Kami boleh buat jadi MC kahwin, ulang tahun perkahwinan anda, kami boleh jadi MC.
1: Betul, okay? Saya boleh.
2: Baik, selepas itulah lagu persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma. Ini lagu persembahan The Black Hanifah, Aku Rindu Sayang Kamu, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, so pun 7.28 minit pagi dan untuk macam ni kami nak bergosip mengenai apa yang tular.
2: Ya, berkenaan dengan abang penghantar barang ni kan. Ha, kita ni nak hantar barang ni perlukan masa yang cepat. Mm-mm. Lagi-lagi kalau nak bayar COD tu, kita kenalah standby depan rumah. Kalau kita dah tengok dah abang penghantar barang ni dah WhatsApp kita, kita standby lah awal-awal. Okay, tapi acik ni dia tak standby awal.
1: Oh, acik dia lah kan.
2: Ya, geram.
1: Berkaraoke pula acik tu. Asyik nyanyi-nyanyi. Lepas tu, ada pula buayan kat depan rumah. Duduk kejap lah abang kurier kita tu, abang penghantar barang tu, duduk sambil bagi salam dah 3 kali dah. Assalamualaikum. Akhirnya ikut nyanyi sama-sama pula. Yelah, kalau tidak disebabkan oleh COD tu, mungkinlah abang tu letak je barang, lepas tu gerak kan. Tapi memerlukan pembayaran COD tu, terpaksalah abang tu tunggu.
2: Tapi sebenarnya pembayaran COD ni pun bahaya juga. Kadang-kadang untuk orang yang penghantar barang, kalau mereka pergi ke rumah orang tersebut dan orang tersebut tiba-tiba lah cancel, dan bayaran tu, bayaran penghantar barang tu, abang tu takkan dapat.
1: Oh, kalau cancel maknanya abang tu kena bayar balik ke jenis?
2: Bukan, abang tu terpaksa refund je lah barang tu.
1: Dan barang lah lepas tu
2: dekat HQ lah. Dan dia tak dapat lah bayaran untuk menghantar barang tu.
1: Dah lah, tak dapat duit tu, nyanyi je lah sama-sama dengan makcik tu kan. Tak dapat barang, tak dapat duit dah.
2: Tapi janganlah ananya orang macam tu. Kalau anda beli barang, betul, anda kena standby duit untuk bayar.
1: Ya, itulah ada juga yang saya tengok video juga. Abang tu dah hantar barang dah, lepas tu makcik tu ataupun orang yang nak terima barang tu tak mengaku, saya tak ada beli barang ni. Bukan saya ni. Lepas tu dah, bukan, ini memang nama makcik, nama akak ni. Bukan saya tak nak barang ni, tak nak. Dah satu kerja pula.
2: Ya, tak boleh macam tu sebab kita menganiaya orang.
1: Okey, sebab tu lah bila saya beli online, saya lebih suka bayar online terus. Senang, bila dia nak hantar tu, letak je barang depan rumah dah, dia boleh pergi.
2: Tak mungkin orang yang COD ni, sebab mereka ni risau kena scam dengan beberapa akaun yang mereka beli ni. Tapi sebenarnya boleh je kalau barang COD tu dah sampai dekat rumah dan kita check barang tu bukan barang yang kita nak. Saya pernah kena tau. Lepas tu saya bagi tahu je abang kurier tu ataupun abang yang COD tu, bang, barang ni bukan barang yang saya beli.
1: Habis
2: macam
1: tu?
2: Mana eh? Lepas tu nanti abang tu kata, oh tak apa, nanti saya tekan refund. Saya akan bagi duit tu balik dekat awak. Dan awak kena report dekat ni, yang itu bukan barang daripada kedai yang awak beli. Sebenarnya boleh je.
1: Saya pernah hantar barang dekat orang lah. Saya dah bayar siap-siap. Lepas tu dia tak mengaku barang dia, sebab saya hantar cincin. Tapi dia pulangkan balik cincin tu. Itulah, saya pun pasrah lah awak macam mana kan.
2: Awak jangan bagi cincin tu suka hati.
1: Oh ya ke?
2: Bukan, tak boleh. Awak kena jumpa mak ayah dia dulu.
1: Bukan boleh bagi cincin tu, maksudnya dah ada tanda lah, bukan lah.
2: Tak boleh. Awak kena ikut prosedur yang betul-betul. Jumpa mak ayah, berbual, barulah boleh bagi cincin. Ni nak bagi je.
1: Saya nak ya bagi cincin kepada anak dia, bukan mak ayah dia.
2: Memanglah, tapi kena ikut prosedur yang
1: ada. Kena ikut prosedur. Sebab awak pulangkan balik cincin tu hari tu.
2: Bukan saya.
1: Bukan awak.
2: Bukan saya.
1: Ini dia Adam Benadir, Dengedir, Rontak Bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Yelah kan, kalau kita bagi salam dekat rumah orang tiga kali je, lepas tu kita kena beredar kalau orang tak buka pintu. Tapi lain cerita pula dekat Abang Korea ni. Mereka kena bagi salam sehingga orang tu buka pintu kalau lagi-lagi COD.
2: Oh, betul lah. Oh, Abang tu, Abang Korea memang asal daripada Korea lah.
1: Korea.
2: Oh, Korea? Ya,
1: Korea tu awak.
2: Oh, Korea. Oh, saya Korea.
1: Ya, awak Korea.
2: Baik, baik. Dan kisahnya Abang Korea kita ni nak hantar barang dekat rumah makcik ni lah. Dia kena bayar secara COD lah. Eh, makcik ni boleh karaoke kat rumah dia.
1: Ya, tak dengar pula abang tu bagi salam. Dah abang tu apa ni, melepak dekat buaian depan rumah. Assalamualaikum. Last-last menyanyi sama.
2: Menyanyi sama-sama pula. Boleh berduet pula lagunya. Oh, tengoklah saya dulu masa dekat kampung lah. Kisah macam ni lah. Masa tu raya saya sorang-sorang kat rumah. Lepas tu ada budak-budak dia bagi salam. Banyak kali saya buat-buat tak ada kat rumah. Risaulah saya sorang-sorang tau.
1: Kenapa? Awak bawa je lah dia masuk. Bagi air, makan kuih dah, suruh balik.
2: Oh ya, mereka ni bukannya nak makan sangat, nak duit gaya. Masa tu